0: Radio MF Craiova vă urează o seară frumoasă.
1: A fost miezul nopții. Gardă ușoară,

0: fost ora 2. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova! We play the music!
1: Play this.

a fost ora 3. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova! We play the music!